Ewiye o waye kro kro Lei kaburi amaka you are no ne kro kro drop on me kai na o hoti ho yeye ne ne dasu anu no ye kro